Nyansanyom, nyansafuo ne tie, etiefuo abodonko pepepe na sene ye ye no no, abodonko se dia na chese ende asemo a eda pejaso no, eno na mede beto sene ye be ya ebo no mi ni pepepe yin nyina ye be ye den. Ye be frɛ na ye bobo hu. Yo mami bi ede nasem abetumanim. Na mami ose oware nikun ache onenawo ema bakubaku enai ne mra abrabo koso na na chese niema yeye ema nikunu no amen obrano ko fine eti ema nikunu esisi adan na owo ni third born no chese abofro otosumi ensa no eno ti hu seni ku ehu ababawa fufuro bia opesuo wa no be ma butumo ayema ti o spread eti ose oyedi no obusa no ose yampa no se ah eja ni ura kan sem so opesuo wa ro baba akoka no ho a enye hwe enti obeyi otosumienu papai eye no wedding na chese oba apeni no de ifi aware na wedie wedding pimpon wo wieye na ni new mansion a wesi no oni obei ekotran ho na oja dada enyesu oja nu odaso ware no enti echire oni fufure ewu mamienu na sebi fufie antuata ena papai ifrimu papai ifrimu echirei ena nimba empenifu ono eni oma amitina sise papa owe japadie pi ni titru bebia onene wedded wife no eye den eteno chilese mansion no enye sumu okra kasi ni adie nyirara eho negu papai enfu ene ni nyuma pinuara oba fufu ya yaye ni wedi inu ni eti ni mampe ni mfu yi eye se eni oni oma amikituwa yi ebiba kotrasi nonwe sinkonya nonwa she ifi se papa no otiasi no wanye will ansana ufumu onko eno no mami kituwe eko trasi ya asemwa mami kituwe kanise onio ni chakin biara papa neti ase no onuwa ye wedded wife onu ye ye no wedding intinu ejapadie akesia onuno onimu anase ne pipes ewo fie ho ifise no ne papa neti fie ho ne die ani ene mampanimfo yi aye ni yiripani mai obi anyi nani mfiri so etimami adi abetumanim sɛ memfantum anim sɛ ese sɛ second wife yi ayaye no wedding ɔno nko a no obetena agyapade so a kyerɛ sɛ empanimfo ana oyiripani ni nkwala panimfo ne die chese dada numuwa na onu enfa. Achese sisi aye confusion basa.